0: ya wa di dala ni kira ya bari ya na zole bi za kande na kandi we ni tana ya san kuru ka we moma boka tibiri kuro ya kombe ni jere gwa ya pa kuri ya di mama va ke na na mbia na jirim baga ele ya kule ga batan ho ka da kwa ma mere gioma abi ya zore mbo fie sande na were gioma pare po be ner bande bana sena
1: mbo ga fie pa